0: det med mamma.
1: Ja, lika bror, det är bättre.
0: Vilket man? Vilket man? Lika det med mamma.
1: Jag är bara värd att komma kio.
0: Vilket man? Vilket man? Lika det med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus när jag blir den enaste morsan med det här stöket hyndet.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komikra. Men kan äkta komikra jojke? Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fan, det suger jo i det her, men heldigvis har det et regnstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg.

0: Det satt I gang en leteaksjon etter at en båt veltet I Vestland I natt. Det var to menn ombord I båten da den veltet på elven Osen, som har stor vannføring. Den ene mannen kom seg på land og fikk varslet nødetatene, men den andre mannen savnet. Redningshelikopter og redningsgrupper deltar I søket. En halv million mennesker kan havne I kryssilden I Sudan, der eksperter frykter at RSF planlegger et storangrep mot storbyen El Obeid ved frontlinja. Vi dypt bekymret for en umiddelbar eskalering, sa Norges FN-ambassadør Tormod Andresen til FNs menneskerettighetsråd ifølge NRK. En mann og en kvinne varetektsfengslet, siktet for vold I nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder BA. Foreldreparet ble pågrepet I Bergensområdet natt til fredag. Ingen av de siktede erkjenner straffskyld, opplyser deres advokater. Sverige ble ydmyket under fotball-VM I går. Det kommentarene fra ekspertene etter at Nederland slo svenskene hele 5-1. Det var samme resultat som I kampen mot Tunisia, men da var det Sverige som vant. Slik låt det på Sveriges radio.
1: Og der matchen slut. Takk for det, så att säga. Skönt att det blev fler mål I baken for Sverige. Nederländerna vinner med 5-1. For att hänga lite I det. Varför är de så mycket bättre än Nederländerna?
2: Spelare I större klubbar har ett annat tempo I sig. De hade mer rörelse, de hade en gameplan som de satte klockrent med de här med fyra första målen.
0: Sex personer blev fraktet till legevakten efter rökutveckling I en båt I Møre og Romsdal igår kväll. Denne befant sig mellan Langevåg och Slinningsodden och det var 15 personer ombord, upplyser politiet. Flera av passagerarna fick I sig noe røyk och fick hjälp av hälsopersonell. Båten blev släppt in till land. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Dette Radio Tromsø.

0: Meteorologene varsler en mulig hetebølge i deler av landet. Mens Vestland og Nord-Norge må belage seg på regn og skyer, er det østlendingene som kan få en svett uke. Oslo-området vil oppleve den kraftigste varmen over flere dager, med godt over 25 grader fra midten av kommende uke, skriver VG. Det er satt i gang en leteaksjon etter at en båt veltet i Vestland i natt. Det var to menn ombord i båten da den veltet på elven Osen, som har stor vannføring. Den ene mannen kom seg på land og fikk varslet nødetatene, men den andre mannen er savnet. Redningshelikopter og redningsgrupper deltar i søket. En halv million mennesker kan havne i kryssilden i Sudan, der eksperter frykter at RSF planlegger et storangrep mot storbyen El Obeid ved frontlinja. «Vi er dypt bekymret for en umiddelbar eskalering», sa Norges FN-ambassadør Tormod Andresen til FNs menneskerettighetsråd ifølge NRK. En mann og en kvinne er varetektsfengslet, siktet for vold i nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder BA. Foreldreparet ble pågrepet i Bergensområdet natt til fredag. Ingen av de siktede erkjenner straffskyld, opplyser deres advokater. Sverige ble ydmyket under fotball-VM i går. Det er kommentarene fra ekspertene etter at Nederland slo svenskene hele 5-1. Det var samme resultat som i kampen mot Tunisia, men da var det Sverige som vant. Slik låt det på Sveriges radio.
1: Og der er matchen slut. Takk for det, så att säga. Skönt att det inte blev fler mål i baken för Sverige. Nederländerna vinner med 5-1 för att hänga lite i det. Varför är de så mycket bättre än Nederländerna?
2: Spelare i större klubbar har ett annat tempo i sig. De hade mer rörelse. De hade en gameplan som de satte klockrent med de här med fyra första målen.
0: Och det var en kort nyhetsuppdatering. Mitt namn är Kyrredal.
3: Dette er Radio Tromsø.

0: Likis van mamma.
1: Han lika beroende bedra.
0: Likis van lika med mamma.
1: Det är bara värld att komma kio.
0: Likis van lika med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är en som morsan med det här stöcket hyndet.
2: Jag kanske inte är lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojka. Hulalolo, lalolo, hejlala. Fadra suger det här då, men heldigvis har det ett regnstyr så att du kan bli med och...